0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: dette er P12 Hitmix.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Zapp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: 12 hits foran.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: godt da, Kristina og Sander.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Martin Arnsen.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Vi ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: P12 Hitmix. Banger brunch. Her er enda en banger. Banger.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: P12 Hitmix. Banger brunch.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Hun er klar på festningen i Trondheim i starten av september, og der kan du også være hvis du sender oss en snap til P12 Hitsmix, der du rett

En helt fenomenal onsdags ettermiddag. Kjære deg, Sandra til jeg er din aller beste venn. Denne nydelige sommer ettermiddagen, da fyller den med den beste musikken fra Tobias Stemme.

0: Andret, jeg er din aller beste venn, henger med deg gjennom ettermiddagen og fyller den med den aller beste musikken.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på P12. DJ Alex Moreno er klar med en splitter ny minimix. 13 minutter med den aller beste musikken starter akkurat nå.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser du? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

hits på rad. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Det veldig mye bra musikk.
1: P12 Hit Mix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

Fersene, så det på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: ubehagelig kanal å høre på, så har det vært veldig mye variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer tak i hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.